0: 阿拉比比说，最近我和没有的处理过，我已经比比说，像他们的哪个旅行过来，那还不慢慢的，像他们做，都按照弄不给的那得吧，都比较怕时间碰也不光，都拉斯几多，碰的那个师傅不来吧，阿都用多，路线的在那来不行多，发现几多弄一些的，那里人不行啊，硬币那个图我们当的。发现的路的运动路线的那个，video 机，看到老家那个嘛，听老家那个，看见的啥？
1: funny funny， 那是我们那边有，我们是马里林，不是那塔比那个，所以的那么给，
0: 对，
1: 对，我们是他不懂土皮人，那把还能说，估计买给的给说，还这里还不打的，
0: 为啥？
1: 我们那边好像是他不银行的，可买可买，那可以可以，换那边的吧。
0: Sir, aju, aji puru itu kita mateng anggamba pi kerja tu sajai, anggapan matam dah duksu sajai. Hari ini kita matam di mangan jadi saya isasing kita mah, mai macam tambah loi tu ni na. Aju anggamba mateng katang dah di orang jua na pangai.
1: Matam mai bersih na, yam nama loi tu ni na.
0: Bisa.
1: Hoi, yam nama ngai jadi mana bila call tau birak pa, hanya ngai liti na thagat ceri.
0: Thagat ceri sah aju.
1: Pani pani matangi call mungai mina si.
0: Thagat ceri sah.
1: Tak ada ceri. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Good afternoon, sir.
1: Good afternoon. Kenapa ibu rupanya?
2: Salam dengi, naikam ibuem cara sir.
1: Ibuem cara salam dengi kau.
2: Baik sir.
1: Fani fani. Kali wa fum bukat bi gani tak piu.
2: Program sih matang kerana itu, sebab na kalau cincin mana, kalau ya bangam jadi dereng, nanti dia mukla itu semua kaya dera, harga itu kan awam pun jadi.
1: Hoi hoi, ngasi amuk tiang na bersih dulu, ya amna nungai bawa, pauja ikut kita kiri dulu. Ada, lauk sing dulu sen biru prosik sih.
2: Tak, ini sangat mama di sebab loh jadi ada tak, kui sangat mani, lau rah mahal cara tu di, lau kira pik pergi.
1: Kerja gitu
2: lagi
1: pak,
2: aduh,
1: yang lain
2: pasti
1: jadi program jadi tangan
2: kerja
1: terasa. Hoi hoi, aduh, program tahap se, lembut tercetungai, yang dalam ini, kekteran cakap lembut tercetak lagi di thoram tahap se, kudung cahaya berapa main tahu?
2: Lembut tercetak lagi di koi sun, kalau koi ni, koi nuwe, lembut sun kau pasang bermata nanti benda.
1: Hoi hoi.
2: Jadi sing dah orang suka ni lah, dia buat aje. Kalau sing tak, kalau kita suka dong cakap ni lah, buat dah ni lah. Tak apa pun dia.
1: Aduh, nampi tangi macam si dia warab ni lah, dumpo tharab lah, thorum si sung tak tabi drab lah.
2: Nampi tangi macam tu pun dia tahu ingat, tu aku tak sing cakap ni, ramai orang kungkung kerum pau. Aduh, macam lagi dia dum thorum suruh ni warab ni lah, dum dum dah.
1: Tiang nata apa tinggal drab lah.
2: Aduh, aduh macam tu punya dumtai.
1: The lousing dia yang benar ising maisingi, aduh mak nungai bra salamai kaise, kamai na koi itai lo kongum ba si dagi cari.
2: Aha, macam tu ising hang dia benar yang wah na pun la kalau pun na kita tu, koi nanti siapa kerap dia aduh ising tau benang dia aduh per, agak sian siapa loi na bercakap dia aduh. Lagu siapa yang kita nak kudung jantan berkhara, lapang khara dari itu, akuan bertar nung, jinai sing jauhkan benda, hodie akan koi si bagi han lapak kuan lapak tong lapak sini awam mayau ya, tu bagi ramu nungai desa.
1: Aduh kudung jantan bersing sepan, lapak kari kari, thabak sing paykhala gadi, fagani kain khanja bayi sagi, wakalun gadi lagi tu bro.
2: Aiji wakala hai bo hodie koi. Menjadi sahijah, jadi mahu sahijah kerana si kalji perakai dah abni na. Masih di koi kerak jana tau betul mana betul semua mui mayam cap mana naga koi ikut lakukan dalam sekahen dan apa matam sana nung cuba matam sana koi kain lagi matam lagi dan menjadi sahijah dan na dalam lagi tujuan dua tahun apa koi hujusi hari ga inha senhai karya dan kudin mana. Aduh, uayan takkan aku kerjain dalam sekali, karena bahagian itu sihnya, karena kerja, karena bezalah, karena ni hari kerja.
1: Hei, hei, am takut ceri. Aduh, apa pun tak bingkai double lagi, bro. Ibu macam.
2: ꯐꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥ ꯍꯧꯒꯠ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯅꯤꯃ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧ ꯁꯨꯕꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯂꯧ ꯁꯨ ꯀꯨꯝꯅꯤꯡꯗꯕ ꯅꯍꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯃꯥꯗꯤ ꯃꯄꯥꯗꯤꯅ ꯂꯕꯨꯛꯇ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯂꯧ ꯄꯤꯊꯕꯗꯤ ꯍꯥ ꯆꯥꯏꯕꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯇꯤꯟꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯔꯤꯗ ꯀꯥꯞꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯇꯝꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯅ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯀꯨꯝꯅꯤꯡꯗꯕ ꯉꯥ ꯀꯌꯥꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯨꯗꯦꯕ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯇꯥꯛꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯍꯩꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯕꯥꯈꯣ ꯏꯃꯥꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯍꯧꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯜꯗ ꯀꯨꯝꯃꯒ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯞꯇꯅ ꯍꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯄꯦꯝ ꯆꯥ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯕ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
2: ꯁꯥꯔ ꯊꯝꯖꯔꯦ
1: ꯊꯝꯖꯔꯦ

orang tagi wang muda su. Sun mesti degi ahibam syam singgi konjel da mani mairem bum na sayring ba amadi joy masung syam na sayrang ba isaini. Kudol dam jari tamina sih.